jezdim nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Srbije sa kineskom kompanijom Shandong potpisala ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe u centralnoj Srbiji. U Novom Sadu od 16. do 21. maja 93. međunarodni poljoprivredni sajam uz predstavljanje više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja. Nakon tri uzastopne godine suše i mraza, srpski voćari ove sezone očekuju znatno bolji rod. Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ove godine obražava se po sloganom Ujedinjeni u humanosti. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obražavaju Markov dan, praznik posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku. Članovi amaterskog pozorišta Teatar reprizno u predstavi Pazi ujedam u dvorani Park 29. maja 20 sati, karte su u prodaji. U Maloj galeriji u Jadranskoj sutra u 19 sati otvorene izložbe fotografija Biseri Toskane Miloša Zdravkovića. Sutra i u nedelju na otvorenoj sceni u Parku Vukovičke banje od 16 sati Dečiji festival folklora Oni koji dolaze u organizaciji kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Rukometašice Beklemente Vukovičke banje u 18.30 u sportskom centru danas dočekuju ekipu Rume u okviru drugog kola play-ina. Rukometaši Šamuta u borbi za opstanak večeras u 19 sati u Hali Jezera u Kragujevcu igraju sa Radničkim. Bez struje danas do 14 sati potrošači u banji Kraj Panjevi. U nedelju od 8 do 12 sati struje neće imati potrošači u Darosavi, Varošica, Zasajoci, Brdo, Osredak i Lomići. Vreme danas promenljivo obločno uz moguću kratkotrajnu kišu, maksimalna temperatura u našem gradu 23 stepena.
1: Wake me up when you're done.
2: Ovaj program nikad ne propustam.
3: Klub 989.
4: Klub 989.

svetski zvuk i svetske premijere. 989, Kristina i Straja, Ohio. Poslušamo novi album grupe, sjajne grupe Leto Štuke.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.